Vill han inte låna lite? Den klang, den volymen, den ambrosyr, den fingersättning. Han spelar efter Costello-metoden, lige oven i kappen. Er det ikke selv, at vi ligner hinanden med mellemrum? Åh, ja.

ligger gamla slott och herresäten, som minnen från den stolta tid som flytt. Och aldrig ska den tiden bli förgäten, men inget slag ska stånda här på nytt. Nej, dessa fält ska bära samma skördar som det har gjort.